size zana kuwa omulero ogwo omulero gwe muulira mu olwo oluyimba Kamilo niro yakola na Frigo nzana fuwa mu omulero ogwo nali nakisirikira nga njagala kibeere kyama naye ojogera nali nakisirikira nga njagala kibeere kyama nga njagala abantu babeereyo nga bawulira omulero ogwo nga oguwooma ogwo omulero naye nga tebamanyi ani yagussaamu nga kirese kibeere nga kyama naye olw'ettima lya bannayuganda kanjogera amazima

0: Yume tugeno kubanga tutambulia mu bwana Ismaili akubagambye gwa uliriza enaku zo mwezi zija kuba 12 bwe kibanga tewaliwo kikyusemu musobola okumpa bulamu naye enaku zo mwezi nga 12 omwezi guno gwenyine tulisiwe ro mukaga lwakutano World Cup anti linenge yejira 10 World Cup kulokutano olwa wikendo tulina okubanga tujja guza lunakolo bwana Ismaili temate mamumu lunakolo
1: olunaku olwo lujaguzibwa buli mwaka nga bwe tutegeezebwa ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omukaaga olunaku olwo wano mu Uganda lwasooka kujaguzibwa mu mwaka gwa 2022 ng'era lunaku lwateekebwawo ekitongole ky'ensi yonna ekitwala ensonga z'abakozi n'abakozesa ekya International Labour Organization nga ekigendererwa ky'olunaku olwo kwe kukuŋŋaanya bekikwatako bonna gavumenti abakozi abakozesa n'abantu ba bulijjo okulaba nga twegeyamu nga tulaba gye tuvudde tulaba biki bye tukoze biki bye twetaagisa okukola okubeera nga tujja abaana mu mbeera eno eyokozesebwa nga ku luno nga bwe tugambye tujja kubeera Mayuge mu tugiyita mu kaunti ye Bunya nga kwolwo tujja kubeera n'abakulu bangi nga sekende nga fadde vice deputy prime minister honorable Rukia Nakadama yagenda okubeera omugenyi omukulu nga tuyina ne minister wafu omujja wamutegedde honorable Lieutenant General Henry
0: Tumukonde
1: bonna tujja kubeera nabo ku lunaku olwokutaano Mayuge nga tujaganya tuyina ebintu bingi bye tugenda okukola ku lunaku olwo nabo tugenda kubeera tujja kuba ne speech nga omulamwa gw'okuluno gujja kubeera okugezaako okwongeza speed mu bye tukola biki ebintu bye tubadde tukola okulaba nga tujjawo embeera eno eyokozesebwa abaana tubeere nga tubyongera mu sipiidi nga tusinziira buli mu mwaka guno twaba waliwo ebyateesebwako mu ggwanga erya Morocco mu kibuga ekya Marrakesh etuyita Marrakesh Protocols mulimu ebyateesebwako ng'era emyaka egiddako etaano byakkaanyizibwako ebyo bye tugenda okuba nga tugoberera okubanga tubiteeka mu nkola tusuubira nti emyaka etaano we ginaggwerako ebi puloguraamu ezo zezaateekebwa bwe zinaaba zitambuzibwa bulungi tujja kubanga tulina we tutuuse mu kulaba nga ensonga eyo eyokozesebwa abaana abatanneetuuka ng'ekendedde
0: ensonga eyo eyokozesebwa abaana abatanneetuuka rikoodi ziraga mu nsi yonna obukadde 1304 gwe nasemba okubeera nga mmanya bali mu kukozesebwa abatanneetuuka mu Uganda bwebaba tulaga rikoodi zibatulaga ne bajja ne batulaga nti ate obukadde 504 ate abo bakozesebwa ate emirimu egisinga okuba saagalaga nti mibi naye egisinga okuba egy'obulabe eri obulamu bwabwe mu Uganda kiri kitya
1: wano mu Uganda okusinga embeera yasajjuka mu biseera bya COVID COVID yali tanatuuka twali mu baana miliyoni nga 2 obukadde nga 6 bwali n'emitwalo nga 6 w'abaana abaali nga bali mu mbeera eyokozesebwa naye COVID bwe yajja namba neyeyongera kati tuli mu bukadde 6 nimu emitwalo 4
0: naye nga bukadde bumeka
1: 6
0: tutegeeza so mu time eyo toyogera kwa bukadde nga buna
1: bulamba kati okusinziira ku save yaffe gye twasemba okukola gye tubadde tugenderako eya 2021 bwe twali mu bukadde 2 naye save yaddako okukolebwawo nga COVID awedde nga tuli mu bukadde 6 nga bwe tukimanyi twamala emyaka 2 miramba nga amasomero maggale abazadde bangi baafiirwa emirimu gyabwe bizinesi nyingi zaggalawo amaka mangi gafiirwa enyingiza gye baali bayingiza soka kati netwesanga nga baana bangi nnyo bayingira osanga baana myaka 14-15 batema bikajjo obasanga bangi bali ku street batunda kasooli bangi bali mu birombe by'amayinja bali mu masamba ga maji.

0: Lutindo ano kulibogola Simba weba lukubira ngowuliza nze Nampala Yusufu ngandine bwana Kalanda Ismail okuva mu Ministry of Gender and Labor and Social Development deni nembera ne bwana Elima Jackson okuva mu COFT Central Organization of Free Trade Unions Uganda tuogera ku nsonga ezi okozesa abaana mu abakozesa abaana oli eyo yinza okuba okikola nga tokimanyi nti musango naye jukira nakugambye nti ignorance is not a defense obutamanya tebukugisaako musango era ekyo tokiwozanga wantu wonna kakati bw'ofuna abantu nga bano gavumenti nevaayo nebanga ebitongole ebyenjawulo bivuddeyo nebisobola okubeera nga bikuyambako okubuulira nti ekyo kyokola kikyamu munange no waali badde okikomeza ddala obuzibu bwonna obubeerawo bwe mugamba obwavu omwono yakola bw'ati gwe osobola okubeera nga ekyo kikola byebimu bye tusobodde okubeera nga twogerako naye nga tutunulira n'olunaku ennaku z'omwezi nga 12 omwezi guno mwe tugenda okubeera nga abakulu bano bongera okubeera nga battaanya ku nsonga ez'okukozesa abaana mu Uganda ne mu nsi yonna nkubuulidde nga tandika nti mu nsi yonna obukadde 1,034 38 mu nsi yonna abakozesa abaana ate nga mulimu ababakozesa emirimu egyo egy'obulabe ennyo tugendedde mu bulango Honorable Suleiman Kyebakoze Madada kwali atuwuliriza era asanyukidde nnyo abakulu bano okubeera nti bali ku nsonga eyo ate ye ng'agambye mukwatako nnyo era agamba nti actual olunaku olwo mujja kuba muli Mayuge mujja kuba muli e Mayuge ate ye ayina wiiki namba ajja kuba ali mu Kayunga nti mulimu nnyo abakola ebyo bye mubadde munnyonnyola nti mu Kayunga mwe bali bangi so ekyo kirungi nnyo honarebo genda mu maaso ku ludda olwo nkoma we wa bwana Ismaili nga ministry tuyinza kubeera nga kakike tuleseeyo k'owulira nti abawuliriza abaffe abakwatibwako ku nsonga eno n'abayinza okuba nga babadde balowooza okuba nga bayingira mu kintu kino eky'okukozesa abaana abatanaweza myaka 18
1: mpozi kyenja okusookerako okukozesa abaana kuno kulimu obulabe bungi ekisooka twagambye kukosa obulamu bwabwe abaana betulabye bakozesebwa nebakozesebwa mu nebakwata mu bintu ebibakosa obwongo abamu bayingizibwa mu kabasanya omwana n'akula mirimu mikyamu abaana b'osanga bwogenda mu bibuga n'osanga abaana abakola obutemu osanga abaana myaka 15-16 be bali mu